Amakine samaisanarum zetak samarum getsire satiseka pilot. Me kombia samsenaru. Misum tena namatsu taksa ton telefas le musika nul. Oh, animation guys tia. Famarna yan li anoka. Tukne lefa le musika nul. Lefa kom zaira satifa ni anime tax. Okay. Don't worry. Atom litino sti. Makasi de katopko.

0: Nafnar çatığın firanları kapattık derin. Onlar ona sonra da onlar iyice sincele. Cince feren tutsa konsum çırın. Ne de fener çatın onların sakıla sakıla derin. Buna var çöğe iki sen ya. Sımet var yer tuk der. Yapsız çıksın. Oy. Fatunge tan para fara na kaya. Loza kunandi fejtesta tani am tuktera fuzi.
1: Zai bendri kvo tung. Ndri. Harin tuma falfale.
0: Mba fata chinin veni atum ma fale ayo.
1: Ai zani alalaku ze ma fale na wane. Mba tatarawe.
0: Ita neni.
1: Ii nanita.
0: Fare sakafonza stoktera teo. De lazy fa mbola tsy manambady io.
1: Mbola tsy manambady izy de inona kiny dirano zon tanora.
0: Mafaly ao neny. Tsy maintsy todika ty amiko ny fony rehefa nehona fitiavana foana.
1: Manana fiatoandro ty zaza ty marina mafomborenin'ny tompo. De otondriko izy na evra iaraka amin'ny dokotera indray ndriko izany.
0: Otry fa nga mbola nisy nanaiky araka taminay avy izany ka.
1: Sako.
0: Tsy ti azy ary neny a. Atokinona koa izay naivinao. Tamba nivoatra mpiarakandro nomby iny.
1: Ti vavy e. So de mba tsirarany koa sarikala amin'ny fanambaniana ho aninay avy izany a. Sendra ny dokotera madidio avy any andrenivohitra any ty ndriky de anarony akoho tamatrano.
0: Tsy madidio fotsiny izy fa tena madio ka ary mbola manam-pahaizana ihany koa.
1: Eno ay. Ehe ndeha makakitainy akoho tamy fa tsy lozana manono fiatandreo fotsiny tiky ary.
0: Fa eneny koa anie de tsy azoko mihitsy e. Voninahitra be ho antsika mianaka anie izany ra makafady ahy dokotera e. Tsy no fatandro velively rany a.
1: Jesosy zany a.
0: Henoko. Tsy maintsy arery dokotera na andehanako any amin'ny dadarabe azy.
1: Maninona tsara.
0: Tsisy ninininona ka andeha akakitay amin'izay aloha.